0: og så eventuelt da utrydde den etter hvert.
1: Ja.
0: Og det jo en del sykdommer som utryddet opp gjennom årene, som ikke finnes lenger. Det noe for så vidt en grei sak.
1: Ja, ja, så lenge du har tatt vaksiner og sånt, og så har du ja. De som begynner å tenke at nei, det skal ikke vi gjøre lenger.
0: Men så jo greia, det tok jo ekstremt kort tid før den første covid-19-vaksinen kom, og folk var jo selvfølgelig skeptiske til å få dette I kroppen, fordi det var milliardærer, og det var datautviklere som hadde vært med og spyttet inn milliarder av kroner for å få denne opp og gå. Og de gjorde nok sannsynligvis i en god ånd, for at dette her var jo en... Dette, folk døde jo.
1: Ja da, men de kunne jo også tjene enorme penger på dette.
0: Nettopp.
1: Så det jo en materialistisk gode... som ligger bak den intensjonen jo at hvis du bare gått inn med pengene uten å tenke at du skal ha noe tilbake igjen
0: ja.
1: Men, så hadde jeg kjøpt det
0: ja, og eksempelet jo Bill Gates mm. han fikk jo gjennomgå I pandemi
1: mm.
0: fordi han spyttet jo ekstremt mye penger inn for å utvikle en covid-19-vaksine og da begynte jo selvfølgelig en del skeptikere å lure på om han hadde dyttet inn en eller annen form for digital greie I denne vaksinen mm. som gjorde at man på en måte kunne følge mennesker overalt og stjele intelligensen deres og
1: men da tenker jeg, har noen folk noen gang sett hvordan en chip ser ut?
0: Nei, det...
1: Hvordan skal du sprøyte en chip via en tynn, bitteliten nål med væske I?
0: Godt spørsmål. Kan det være en GPS-sender?
1: Ja, igjen har du sett en GPS-sender. P-staven det nærmeste, men en litt stav som sitter inn I huden, som du ville sett.
0: Ja.
1: Hvordan skal du få igjennom... Hvis du sprøyter den vaksinen inn og trykker litt, så det bittesmå dropper.
0: Ja.
1: Hvordan skal det teknisk være mulig?
0: Nei, det et godt spørsmål, men det var jo en del konspirasjonsteoretikere.
1: Absolutt, og det det jo fortsatt.
0: Ja,
1: det jo det som på vanlige vaksiner også nå.
0: Ja, og det har jo, jeg har hørt diskusjoner hvor det har vært at ja, nå jo kunstig intelligens, det fordi at vi alle fikk covid-vaksinen, så der hadde de jo grunnlaget for å lage KI. Ikke sant?
1: Mm-hmm.
0: Så det, for folk diskuterer det den dag I dag.
1: Mm.
0: Kunstig intelligens rett og slett mat inn masse I en datamaskin og få den til å tenke som et menneske.
1: Ja da, tenke
0: som et menneske. Kort fortalt, ja men det jo en betraktelig større. Men helt siden datamaskinen kom, så har man jo hatt lyst til at datamaskinen skal tenke som et menneske. Men nå har de klart å næle det.
1: Ja.
0: Så, og jeg mener jo ikke at det dommedag, fordi KI kommet.
1: Nei, absolutt ikke. Men det bare hvordan det brukes. Og jeg tenker for den vanlige mannen I gaten, så ikke det noe farlig. Men jeg tenker på alle de som vil utnytte dette systemet, og spesielt de som på en måte sitter oppe I systemene, og som på en måte utelukkende ute etter å ha kontroll og makt.
0: Men du som musiker da, føler du deg truet? Nå som man kan lage fantastisk musikk ved hjelp av KI-verktøy hvis man betaler 40 kroner I måneden. Føler du deg utsatt, eller har du lyst til å bruke teknologien til noe godt og følge med strømmen, eller du en av de som sitter igjen I musikkbransjen over hele verden og sier, å nei, dette farlig. Dette må vi regulere.
1: Nei,
0: dette går
1: ikke. Jeg føler ikke meg truet på det, fordi at det, digitalisering av musikk har jo vært I mange, mange år.
0: Ja.
1: Og det har vi brukt også. Mm. Sant? Og ting blir jo bedre og bedre, og det blir jo mer kostnadseffektivt da.
0: Ja.
1: Mye. Og det jo det jeg kanskje kjenner mest på, sant? At du kan få det til å låte dritfint.
0: Ja.
1: Men det en eller annen sånn sjel I det, altså når du, hvis jeg skulle spilt inn en symfoniplate da, så kan jeg få det til å låte ganske fett, eller ikke jeg, produsenten, jeg skal ikke skryte det på meg, få det til å låte som en $1,000,000, men jeg fortsatt overbevist om at et feletak, gjort av et menneske
0: ja.
1: Har en nerve I seg som du ikke kan gjenskape og jeg skal ikke si at jeg kan ok, dette live eller dette KI det skal ikke jeg sitte her og si at jeg hadde tatt og det som også greien at mye av det som ligger på alle disse musikkprogrammene nå jo gjerne faktisk mennesker som har spilt inn riffer sant?
0: Ja, garantert
1: og, ja. Så du får den live-effekten av det det som jeg synes kjedelig mer at det skal liksom bli artister ut av et KI-greie, altså det liksom ingen, det ikke et menneske bak det
0: Nej, det finnes jo folk som reiser rundt på turné, og du har jo sikkert lest litt I den kulørte presse de siste ukene, at flere festivaler rundt omkring I Norge har booket rene KI-band.
1: Men hva, jeg skjønner ikke hva det for noe. Jeg har ikke lest artiklet, for jeg bare... Okay.
0: Det kan jeg forklare deg ganske enkelt. Varsågod, det rett og slett en eller to personer som har sittet og kjøpt et abonnement på en musikk-KI-tjeneste, og så har de funnet ut at dette her låter klinkekule. Mhm. Og så har de tilbyttet til festivaler som har sagt, dette låter fett. Og det som skjer da jo at disse to, eller denne personen, har nødt til å skru sammen et band for å komme til den festivalen og gjøre det live. Men det festivalene har hørt KI. Det vil si at du kan gå hjem, og så kan du kjøpe deg et abonnement til 40 kroner I måneden, og så kan du lage en ny plate, Kristine, hvor du synger, din vakre stemme synger oppå det som produsenten din pleier å lage I studio, men du trenger ikke produsenten lenger. Fordi du kan gjøre det, og så kan du si, nå skal jeg på turné.
1: Jo, men det to forskjellige ting, for jeg en fysisk artist.
0: Det du.
1: Det en helt annen diskusjon, men hvis du lager et band som egentlig ikke eksisterer,
0: det riktig.
1: Det der vi snakker.
0: Ja, og når salget da kommer til festivalen, så har du nødt til å skru sammen et band som kan spille det som allerede laget av kunstig intelligens.
1: Ja.
0: Jeg vil aldri tro, jeg vil ikke tro, jeg vet ikke om jeg tar feil, men jeg vil ikke tro at hvis jeg hadde drevet et KI-band alene, som jeg lett kan gjøre, jeg kan lett lage en plate nå.
1: Men hvorfor kan ikke du bare sette sammen et band da? Og så lager du, altså en ting å få KI til å hjelpe deg å lage musikken.
0: Ja, men der kommer svaret. Du trenger ikke lenger produsenten, for det produsenten som oftest lager mye av musikken. Ikke sant?
1: Jo, men du kan jo få KI til å lage musikken, men at du har bandet. Altså hvis Backstreet Boys nå har lyst til å komme en ny musikk, og så får de KI til å lage musikken og produsere, så de fortsatt et ekte band.
0: Det riktig. Men da må de ta med seg musikerne til å spille det som KI har laget.
1: Ja, men det blir jo som du hyrer inn musikere til å spille den musikken du allerede laget.
0: Riktig.
1: Så akkurat den klarer ikke helt å se det negative med.
0: Du vil bruke, du kunne tenke deg å prøve det.
1: Nei, jeg kunne faktisk ikke det.
0: Nei. Nei, jeg bare spør.
1: Nei, men det...
0: Du vokalist.
1: Ja.
0: Du en syngedame med en vakker stemme, og du trenger egentlig, nå setter jeg det på spissen, du trenger egentlig ikke produsent lenger.
1: Nei, men altså det...
0: Så lenge du har kontakt med dine musikere som du har I ditt faste band når dere reiser rundt på turné, så kan egentlig KI lage den musikken for deg, og da på en måte produsentleddet borte.
1: Ja, men det produsentleddet har jo egentlig vært litt sånn tilsidesatt I mange år.
0: Ja.
1: Etter at det har blitt så tilgjengelig med alle disse musikkprogrammene.
0: Ja, for du kan jo mikse og mastere selv, det kan du gjøre. Det null stress I joggedress. Jeg har betalt en sum, for å kjøpe et program som lager ting I forbindelse med mitt daglige virke. Ikke det at jeg lager veldig mye musikk, men jeg produserer ganske mye forskjellige ting som radiomessig.
1: Ja.
0: Og jeg kan mikse og mastere selv og alt mulig. Da jeg jobbet I musikkbransjen, så måtte vi først gå I studio og spille inn musikken med artistene.
1: Ja.
0: Så skulle det til mastering til mixing, og så skulle det til mastering og så skulle man da presse CD-plata klar til salg da den på en måte good to go til å få I butikken nå kan du gjøre dette her på 2,5 timer etter at du ferdig og spiller inn alt, dette låter fint så kan du trykke på en knapp, så gjør programmet resten, og så boom, så det på Spotify eller Tidal sant?
1: Ja da,
0: så veien kortere
1: og, det,
0: og studiotiden trenger du ikke lenger
1: nei, så det
0: for du har studio hjemme
1: ja da, og det som jeg nevnte I sted, kostnadseffektivt og for musikere som ikke nødvendigvis har et plasseskap i bakhånd og har de største midlene så kan jo dette være et kjempefint verktøy men det må jo likevel være en eller annen tanke bak det sånn som hvis jeg hadde valgt da, ok, nå prøver jeg meg på et sånt abonnement og så bare, ok, nå skal jeg lage 4 låter smakk, jeg var det sånn og sånn og sånn synger det inn, bla bla, så det jo på en måte min greie da sant? Altså jeg fortsetter, jeg må definere hva artisten Kristine oppi det hele men jeg fortsatt en fysisk artist som eksisterer
0: ja, altså det jo ikke Kristines klone vi snakker om din stemme oppå AI-musikk det det vi gjør I denne sammenhengen her
1: og det kunne jo vært likevel en låtskriver som hadde på en måte produsert og levert, Kristine hadde du lyst til å synge denne låten, så det jo samme greiene
0: yes, det riktig, og casen jo at når din produsent som åpenbart du har jobbet med I mange år.
1: Mm-hmm.
0: Du vet, du kjenner vedkommende ut og inn. Du mm-hmm. vet at du får den leveringen du skal ha mm-hmm. hver gang du går I studio og spiller mm-hmm. en plate eller en låt.
1: Mm-hmm.
0: Så oppdager du at det denne produsenten gjør, gjør KI til 40 kroner I måneden, og det helt identisk av hva den produsenten din har gjort gjennom alle år.
1: Ja. Tilsynelatende, fortsatt ja. Der at jeg, den menneskelige aspekten med det
0: ja.
1: Kan du ikke erstatte sant? Det blir som en KI-vokal da
0: ja.
1: Igjen, jeg kan ikke si at jeg hadde tatt det på blindtest
0: nei hvis jeg nå hadde
1: men det en formidlingsevne da som, som både ligger I en produsent som sitter og lytter og justerer og balanserer
0: mm. Men det til ditt beste eller det til lytterens beste? Og det der spørsmålet kommer
1: altså, jeg må,
0: du vet nøyaktig hvordan din produsent spiller pianoet
1: ja.
0: For hvis vi tar piano som et eksempel
1: ja, ja.
0: Hvis jeg hadde gjort et opptak av din produsent spiller piano og KI
1: ja.
0: Spille nøyaktig det samme mm. hadde du klart å høre forskjellen?
1: Nei, det vet jeg ikke
0: Nettopp.
1: Jeg håper jo at jeg hadde det
0: ja, for KI har egentlig stjålet produsentleddet
1: ja, nå har de gjort det ja,
0: de har rett og slett røvet produsentenes oppgave
1: ja.
0: Fordi du ja. Vokalisten mm. og din stemme skal brukes jeg spiller masse musikk på radioen hele tiden Og mye av den musikken jeg spiller har jeg opptaget I ettertid at vokalisten og artisten konge men musikken KI.
1: Ja.
0: Og når veletablerte artister med platekontrakt bruker KI og de største multinasjonale selskapene I verden kjøper opp KI-selskaper for å bli kvitt produsentledet
1: mm. det det
0: da dette produsentenes store død.
1: Ja da, men igjen, dette har jo vært eksisterende lenge
0: ja.
1: Når, altså, som jeg nevnte I sted med hjemmestudioer og sånt ja. At det er vanskelig og det gjelder jo egentlig alt som har med media å gjøre
0: ja.
1: Selv innenfor de som driver med markedsføring og det KI kan gjøre alt
0: du vet det kan, at det finnes radiostasjoner I Norge hvor det ikke et eneste menneskelig aspekt
1: nei
0: Det AI-stemmer
1: Nei.
0: Som snakker på radioen til deg, og du tror faktisk at det et menneske som sitter og snakker til deg.
1: Ja. Men synes du det ok da?
0: Vet du hva? For min del så har jeg... mitt forhold til KI det har kommet, det der, og jeg ønsker å bruke det riktig.
1: Ja,
0: jeg får masse hjelp av KI.
1: Ja.
0: Jeg får hjelp til å, for eksempel, dette riktig?
1: Ja.
0: Ja. Dette ser bra ut. Nei, forresten, du mangler noe der, og så videre. Det kan godt hende at jeg skriver en søknad nå, I disse søknadsskrivetider for min del, og så, så hiver jeg det inn I KI, mangler jeg noe. Ja, du mangler et punkt nummer 8 der, der det litt lite skrift, fordi du må forklare litt nærmere hva du egentlig fysisk søker på. Ok, og så tar jeg det ut igjen av KI, ja. Og så gjør jeg det.
1: Ja.
0: Så jeg kan bruke KI som et verktøy ja. Til å verifisere at ting jeg gjør riktig.
1: Ja.
0: Men I mitt radiofag, sånn som når du og jeg lager podcast her, jeg hadde jo ikke erstattet deg eller meg selv med en KI-stemme. Jeg kunne jo selvfølgelig gjort det. Og nå vi så nære at vi også kan gjøre det med følelser.
1: Mm.
0: Så plutselig så du og jeg klonen av hverandre hver uke vi gir ut en podcast. Men det går ikke. Jeg er ikke skapt på den
1: Nei,
0: måten.
1: Nei, men jeg også med at man brukes riktig og bruker KI som et verktøy. Jeg har ikke noe imot hvordan måte, man velger å lage musikk.
0: Mm.
1: Og det, men det må være en eller annen... Det må være genuint.
0: Altså, ja.
1: Om Maria Mena hadde valgt å på, måte, på neste albumet sitt lage en...
0: Et KI-band?
1: Ikke KI-band, KI-band, for hun har sine musikere, og, ja. Og hun måtte velge at, ok, jeg lager albumet via KI.
0: Ja, og så skal musikerne ut på turné.
1: Som de ellers ville gjort. Ja. Vi lager musikken og holder på, og så får musikerne notene og innspillingene. Dette skal vi spille.
0: Ja.
1: Dette ny musikk.
0: Ja.
1: Ok.
0: Men hva skal du med produsent da, Kristine?
1: Nei.
0: Ja, men jeg setter det på spissen.
1: Ja, ja.
0: Men hva skal du med produsent da, når du vet at du kan få KI til å lage akkurat den musikken du trenger for å synge dine vakre låter?
1: I utgangspunkt trenger jeg ikke det.
0: Nei, og så samler du bandet, og så reiser dere på turné,
1: ja.
0: Og så gjør dere ting live.
1: Ja.
0: Dere bruker ikke KI da, men du har brukt KI til å skape det.
1: Ja. Men noen vil jo si at det fjusk da, at det ikke er ekte.
0: Ja, men hvem bryr seg? vi har kommit till 2026, det är ju ingen som bryr sig. Det är bara du som bryr dig.
1: Nej, jag har lite jag är säker på om ingen bryr sig för att visst du på något sätt inte kom, alltså folk vill ju ha genuin att folk ska vara genuina och att det ska vara äkta. Så vi ser på något sätt BK I lager musik till mig som är på något sätt du jag vill ha en sån lager sån och sån och sån med de och de instrumenterna bla bla bla. Sån och sån.
0: Ja.
1: Punktum. Med text om sån och sån och sån.
0: Men nummer 1
1: och så är det 10 minuter på så är den sången färdig. Då ligger du ingen själ och hjärta I där från mig och vi ser då ska synge det så är du på något okej. Okay, det betyder ju ingenting.
0: Men nummer 1 på Billboard-listen I USA de 4 sista veckorna för jul.
1: Ja.
0: Det var en 100% KI-låt.
1: Ja.
0: Det var bara KI. Det var också en fiktiv KI-stämme.
1: Ja, så.
0: Det var en person som hade suttit I studio och laget detta. Och det låt rätt och slett klinkekule.
1: Ja, ja
0: det låt grisebra. Men det var ingen som brydde sig. Låta blev nummer 1. Det var den mest streamade låta I USA de 4 sista veckorna före jul 2025.
1: Ja.
0: Och då är ju frågsmålet, bryr folk sig I det helt tatt eller är det bara musiker det nå som blir egentligen på en måte lite för att sätta det på spissen igen, malt in I ett eget hjörne. Det är ju ingen känslor. Det är ingenting. Folk driter ju I det.
1: Mm. Ja.
0: De vill höra något som är bra. Och jag vet om folk här I Norge som har suttit med KI och producerat gärna 15-20 låter, lagt ut på streamingtjänster och har passerat 100 miljoner streams.
1: Ja, men alltså, jag har ingenting.
0: Och så reiser de I världen, så reiser de I Norge runt på festivaler och gör det som DJ.
1: Ja. Men jag har inte nog egentligen något emot det.
0: Nej.
1: För som sagt det har existerat jättelänge.
0: Ja.
1: Att folk kan producera ting själv.
0: Ja.
1: Alla de gör så det nu är det någon som producerar det för dig bara att det heter KI istället för ja.
0: Jag ska inte jag sätter kun ting på spissen
1: nu Kristine. Det gör jag också.
0: Och du är musiker så ja. jag tänker på dig uppe I allt detta här.
1: Vad Men jag fruktar det inte. Det gör ju kan alltså så igen kostnad upp I detta nu I dagens samhälle och marknad.
0: Ja.
1: Har kämpat mycket att se.
0: Mm.
1: Det kostar sinnssyke pengar med att dra på turné.
0: Ja.
1: Det kostar massa pengar hvis du ska på en måte I studio och spela in ting och speciellt hvis du ska ha med live musiker.
0: Ja, ja, selvfølgelig. De ska ha betalt det också.
1: Ja.
0: De har sina vanliga standardrater.
1: Ja. Så när det kommer till akkurat detta med KI-musik och den typen av ting så är det ju intressant att tänka vad I all världen sker med alla musikerna på sikt.
0: Ja. Ja.
1: Du måste ha musikerna live.
0: Mm.
1: Dog, det må du alltid ha hvis du skal gjøre det. Du kan ikke, altså, gå ikke på scenen og gjøre en festival som Singbeck. Eller det jo noen som gjør det også, men det blir jo ikke noe bra show.
0: Nei.
1: Så de vil fortsatt eksistere, men når det kommer til, til studiotid, den har jo gått ned ganske betraktelig.
0: Ja, det har den.
1: Men ja. Så live-biten ikke så bekymret for.
0: Nei.
1: Men det jo den jobben for siden da.
0: Men hvis du på en måte ser næringskjeden her nå da, vi tar et fiktivt eksempel.
1: Mm.
0: Du skal spille inn en ny plate, du har skrevet en haug med tekster selv, og du får KI til å hjelpe deg med å lage melodiene til disse tekstene, som låter rett og slett rålekkert.
1: Mm.
0: Du gjør alt dette hjemme selv, du synger inn, og du gir ut plata. Produsenten din nå I dette eksempelet ut av bildet.
1: Mm.
0: Så skal du jo selvfølgelig ut på turné, Folk syns detta är ett fantastiskt album. Gullbransen är tillbaka. Detta låter klinkekule. Var har hon varit I alla dessa åren? Och så ska du ut på turné. Det är ju naturligt att du då ringer musikerna dina och säger att, "Hej, kom igen. Nu ska vi ha ett möte. Här är låtarna. Detta ska ni spela. Åh ja, detta låter ju dritfett och detta är kult, jättebra. De bryr sig inte om Gunnar Nilsen producenten din har gjort det eller om KI har gjort det. De ska bara ut och göra det live.
1: Mm.
0: Och det låter ju live och det är live. Det är ingen KI här. Det är grejt. Vad det som vill ske då, det är ju att vokalisten Gullbrandsen hon levererar som hon alltid har gjort. Mens musikerna, de ska göra greja. Da må jo prisen på musikerne gå opp, fordi du har jo spart penger, fordi du på en måte I gåsetegn I dette tilfellet har kvittet deg med produsenten din, så vil jo da næringskjeden gjøre det slik at livemusikere blir enda mer attraktive. Og det å gå på festival da, det blir enda dyrere for folk, fordi musikerne koster mer penger.
1: Ja, det ikke sikkert at prisen går opp.
0: Nei, det vil jeg tro. Jeg vil jo tro at næringskjeden sånn.
1: Altså, til og med I dag så klarer man jo ikke holde det som minsteprisen for musikere.
0: Nei. Nej, nej.
1: Så det vet jag inte faktiskt för du har bara eliminerat en kostnadspost
0: ja.
1: I en I ett stort bild.
0: Ja, men det kostar för dig. Det är ja, ja. Det är ju en kostnadspost för dig och det har du har nött att betala musikerna, det gör det ju oavsett.
1: Ja.
0: Men då må ju ratene på musikerna som gör detta live gå upp.
1: Varför det?
0: Nej, det tänker det.
1: Varför?
0: Jo, för då blir det ju ända mer attraktivt visst alla vokalister I hela Norge går runt och brukar KI och synger upp på.
1: Ja, men det blir ju så mer, det blir ju inte mer live ting för om nu folk brukar KI.
0: Ja, men det blir ju färre musiker. Det blir färre musiker varje gång du spelar in en platta.
1: Ja.
0: Och med producenten din ja. Så har du musiker med dig I studio.
1: Inte alltid.
0: Nej. Okej, okay, så det är producenten?
1: Delvis.
0: Som visst producenten gör alla instrumenten, varför ska du bruka producenten? Då kan du bruka KI då.
1: Ja. Det kan man.
0: Som ett exempel.
1: Ja, ja, ja.
0: Och då är ju frågsmålet, visst vi går tillbaka till slutet av 90-talet, början av 2000-talet, hvor Max Martin herjet världen med Britney och Backstreet och NSYNC och Cheiron Studios I Stockholm med Westlife och hela, alltså de ägde ju, de ägde världen.
1: Mm.
0: Den tiden är förbi.
1: Ja,
0: det är KI som gör den jobben nu.
1: Ja. Ja.
0: Kan vi alltså säga si att detta här är Max Martins död?
1: På många måter ja.
0: Alltså musikmässigt?
1: Ja, ja, absolut.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Spännande?
1: Det är ju spännande, men jag tror fortsatt inte att du eliminerar väck folk för det jag tror att behovet för de som driver med musik där så tror jag behovet för att skapa något som de har skapat själv
0: ja.
1: Är fortsatt vill vara högre.
0: Ja.
1: Så kan man gärna bruka KI som ett verktyg för på mot till hjälp då.
0: Ja.
1: Men jag tror fortsatt att de som skapar har ett behov för att skapa ting själv.
0: Mm. För det som skedde, det var ju sånn som jag ska ta ett exempel, då jag jobbade I musikbranschen så gav ju Eminem ut sin första platta.
1: Ja.
0: Och det tog ju helt fyr.
1: Ja.
0: Över hela världen sålde plattor som hacka mök, då sålde de ju CD:er, tjänte pengar som gräs.
1: Ja.
0: Men han gjorde aldrig något live. Och så kom MP3 som inte platebranschen hade kontroll på för Spotify, Tidal och sånt kom, de har ju inte kontroll på det ända för det kostar ju du tjänar ju 1,5 öre per avspelning. Men allikevel, det blev I hvert fall lite mer kontrollerte former än att folk lastade ner pirat gratis hela vägen. Det tvang Eminem ut på turné och att han plötsligt stod på scenen I Oslo. Det är rätt och slett för att han började gå tom för pengar. Ja. Det är helt obevisst om. Han blev tvunget till att gå ut och göra ting live. Jag tror han gjorde MTV en gång. Ett land Video Music Awards en gång var han på scenen. Utom det så var han bara en säljande plateman som plateartist som gick I studio och producerade album på album på album och tjänte pengar som gräs. Men han blev tvunget ut på vägen. Det är ju den positiva sidan, inte bara av KI men av att musik har blivit digitaliserat generellt. Folk musiker blir tvunget ut på konsert, slik att vi musikkonsumenter, vi som konsumerar musik hela tiden och är glad I att se artisterna våra på scenen får det.
1: Mm.
0: Så det är det positiva av det. Men det negativa är ju att musikbranschen blir fattigare och fattigare och fattigare och fattigare för teknologin tar det igen. Och är det nog en gång slik att musikbranschen har suttit där lite med hög cigarrföring och tänkt vi kommer att vara för alltid vi.
1: Ja, det kan godt være.
0: Men... Du har jo blitt signert på et stort selskap I din karriere, du også, og det jo, vi snakker jo, og vi ringer telefonen. Sånn, det var ikke meningen, sånn.
1: Det går bra.
0: Ja, og vi snakker jo om høy sigarføring I den tiden hvor CD-platen solgte som hakka møkk over hele verden, og jeg forstår det, jeg forstår det. Men har man vært litt kjepphøy her?
1: Vanskelig å si men det alltid I forkant så det jo vanskelig å tenke seg til hvordan ting kan bli
0: ja.
1: Spesielt når det høres for godt ut til å være sant
0: ja.
1: Og det tror jeg KI har vært lenge sånn når vi nå snakker om at vi skal ha flygende biler og så plutselig så vi der sant?
0: Ja, ja. Altså, det jo ikke lenge til
1: Neida, det vel kanskje ikke kommet enda allerede
0: Jo da, helt sikkert noen prototyper rundt omkring ja, det det
1: Men anyways for å summere opp da Det ting blitt, ting som blir enklere I praksis, ja, det fint, men det skaper jo nye problemer, sånn som vi nå snakker om, da, ja. Nå sklei vi jo inn på musikkbiten.
0: Ja.
1: Men det går utover folks jobber, ikke sant?
0: Mm.
1: Og hvordan man forholder seg til det.
0: Ja.
1: Og det kan føre til flere, større diskusjoner.
0: Ja,
1: ja.
0: Men det kan også føre til at nye jobber, innenfor egentlig alle bransjer som bruker KI vil dukke opp
1: Det kan det hende.
0: Men jeg går ut ifra at spesielt Norge bør definitivt utdanne flere IT-mennesker.
1: Ja.
0: For nå vi så digitale som det går an å bli. Altså bilen kjører av seg selv.
1: Ja.
0: Ja. Så lenge du holder hendene på rattet så gjør jo bilen jobben.
1: Ja.
0: Det en datamaskin. Det også.
1: Ja.
0: I hvert fall I Norge hvor vi skal ha elbiler.
1: Ja.
0: Jeg kjørte en bil her om dagen som rett og slett hold hendene på rattet så tar jeg deg dit du skal.
1: Ja.
0: Men ikke slipp, for Nei. Da stopper jeg.
1: Ja.
0: Og da sier jeg mi, har du sovnet?
1: Ja.
0: altså vi der.
1: Jeg vet da, jeg veldig skeptisk I sånt her da.
0: Ja.
1: Men.
0: Du har jo en bil som faktisk

0: Hallå.
1: Hej.
2: Hej.
1: Ja.
2: Hej du.
1: Hej du.
2: Hej du.
1: Hej du då du.
2: Och snar med du?
1: Med du? Med mig? Med mig?
2: Med mig?
0: Oh my god.
1: Uppakta?
2: Ja.
1: Både och. Idag är tekniskt sett egentligen kanske en god dag.
0: That's great.
1: Ja. Jag har gjort ting, jag har varit pedagogisk. Jag har känt att jag har gjort en all right jobb på jobbet idag.
0: Så du har ett mästringsfölelse?
1: Ja. Ja.
0: Ja, det är bra.
1: Vaknar med migräner då, så det är lite så nedsig. Så nu ska jag ta lite mer Paracet och hoppas att den ger sig upp till dagen och inte var i tre dagar.
0: Paracet.
1: Ja.
0: I love.
1: Paracet med koffein. Men alltså, nej, det går egentligen, alltså sån, det går som det har gått. Ja, väldigt upp och ned. Jag får lite sån relation av och till, hur jag liksom inser att fuck, det här är inte så väldigt bra. Jag vet inte om jag egentligen ska säga si det, men ja, jag vet inte. Jag har i alla fall inställt att jag må till psykologen, för att det
2: är makt.
1: För att jag känner att i förhållandet jag är i nu så har jag börjat att bli den personen jag absolut inte vill vara. Och det är en person som folk må gå på tår runt.
0: Ja.
2: Ja.
1: För att när jag slappar helt av och aldrig vet på måte hur jag kommer att reagera på ting, aldrig vet hur humöret mitt går och på måte är med det närmaste, så ja, det går väldigt ut att vara Joakim.
2: Ja.
1: Ja.
2: Har du beställt en ny timme?
1: Nej, det är inte så lätt, snar du.
2: Nej.
1: För att enten så måste jag hänvisas eller så måste jag gå privat, och privat har jag inte råd till då.
2: Nej.
1: Så
2: ja.
1: Ja.
2: Det är ju hänvisning tar lång tid, ass.
1: Mhm.
2: Så
1: alltså hjälper inte det på att läge, men jag tror på mig.
2: Nej.
1: Så
2: jag har mycket
1: att lägga. Jag känner mig egentligen väldigt låst. Som jag nämnde tidigare så har jag ju haft en stefar som ubevisst, vill jag säga, utsatte oss för psykisk våld.
2: Ja.
1: Och nu när jag har slitit väldigt, väldigt mycket så har det ju gått väldigt mycket ut över Joakim. Och jag har kanske sagt ting som på något sätt sårar han. Inte nödvändigtvis för att, jag säger inte det för att såra, men det träffar ju allikavel.
2: Mm.
1: Sant? Och så spörte jag här om dagen, jag bara, svarar du av och till bara det du tror jag vill höra för att du är rädd för hur jag ska reagera vid sitt?
2: Ja.
1: Och så sa han ja.
2: Ja.
1: Och
2: ja.
1: Det syns jag är helt förfärligt att höra.
2: Ja.
1: Herregud, jag skulle grina nu.
2: Bara grin.
1: Bara... Och han har, alltså vi har snackat om det här och han har sagt att det går bra, men jag tänker bara så här, okej, jag har lust på barn med den mannen här. Mm. Jag har lust att vi ska vara samman för alltid. Och jag har inte lust att någon ska føle att jag måste tillpassa hur de är i vardagen för att jag inte vet om jag blir sint eller lei med.
2: Mm.
1: Det kan kanske vara sånt.
2: Nej. Känner du att du har gått lite i spåren till Stefanin då? Med handlingsmönster liksom.
1: Men jag vet ju att det inte har gjort alltså sån.
2: Ja, det är ju inte så brutalt då.
1: Jag vet ju att det inte är där på något sätt. Jag är väldigt upps på det själv, men det var bara sån. Ja, jag är väldigt hård. Ja. Ting att höra då, men jag sa det till honom att det må du så absolut inte följa, du må ju si det med.
2: Ja.
1: Ja, jag reagerar kanske i starten tiden, men man är roa alltid ner att på, så prövar jag på något att reflektera över det då. Men jag har inte lust att reagera så starkt. Jag har så lust på hjälp. Jag har inte lust att vara sån.
2: Mm.
1: Och därför tänker jag sån, alltså jag kan inte ha, jag har inte lust att ha ett barn som aldrig vet vad humör mamma är.
2: Mm.
1: Det har, nej.
0: Bara det att du säger detta här då och har så pass självinsikt är ju bara ett kämpesteg.
2: Ja.
1: Ja.
2: Step one, admitting the problem. And then acknowledging.
1: Ja,
0: jag känner.
1: Ja, thank you.
2: Jag älskar dig.
0: Mm. Jag går och ger hon genom charmen.
1: Ja, tack. Nej. Marita.
2: Jag gör.
1: Det är en konkurrens. Vi kan alla älska varandra.
2: Ja.
1: Åh, herregud. Ja. Nej, det är akkurat det var väldigt tungt då.
2: Ja, men det är svårt.
1: Väldigt svårt.
2: Jag ser den
1: också. För att det är liksom min största frykt.
2: Mm.
1: Det är att jag inte ska ta något tak i mig själv så, alltså sånn att jag ändå upp med att såra andra då.
2: Mm.
1: Och göra andra usikker. Och Joakim älskar han och han älskar mig, och det är inte sånt att jag har ödelagt han nu på en måte för att jag har haft ont i 3 månader.
2: Nej.
1: men det är tufft för han nu.
2: Ja. Dere får ju, det blir ju en liten sån prövelse för förhållen, och det är ju en fin ting egentligen, för då ser du ju att det är genom tjockt och tungt.
1: Mm. Ja. Men jag syns också det är väldigt fint att han då klarar att svara ärligt på det.
2: Mm.
1: Och så kan jag på en måte pröva att regulera mig själv lite mer och pröva att på en måte heller kanskje distansere meg litt og puste litt og jobbe litt med pusteteknikker og sånn for å stabilisere meg selv litt mer. For nå det veldig enten eller opp og ned og alt og frem.
2: Ja.
1: Og så må han kunne kommunisere kanskje litt mer til meg også. Hva han føler der og da. Mm. I stedet for å bare tilrettelegge.
2: Ja.
1: For mine kaotiske følelser.
2: Ja.
1: For det jo ikke riktig det heller.
2: Nei, det jo ikke det.
1: Så jeg tenker, men ja, jeg veldig glad for at han sa det, og sa det etter jeg hadde stilt et spørsmål som jeg ikke tenkte over hva sårene, og så spørte jeg, for han ble veldig stille, så sa jeg, unnskyld, ble du lei deg nå? Ja, sånn.
2: Mm.
1: Og da blir jo jeg automatisk kjempelei, for det verste jeg vet er jo å få andre til å bli lei seg.
2: Ja.
1: Og så spørte jeg jo det andre, og så sa han ja, og så knokket bare sammen. Og da bare, vi var jo så, vi lå i senga også på film, og så bare rullet han over med og holdt med.
2: Ja.
1: Og så var han sånn, du må slappe av, det går bra. Og da hulket vi. Han ligger jo der og bare. Du vet sånn, du vet når du hulker, så sånn. Ja. Sånn var det. Ja, fin start.
2: Ja.
1: Har du så fint i dag?
2: Ja, men det bra å grine litt med vennene sine.
1: Ja.
2: Har du det, Marita?
0: Ja, ja, jeg griner hele veien.
1: Ikke med oss.
0: Ikke vi snakker om.
1: Du gjør det bare når du sånn alene, og så sender du snap om at du har grene.
2: Ja, jeg bare sier. Hvorfor griner du
1: aldri
2: med meg da?
1: Du lar oss aldri oppleve det.
2: Jeg griner jo hele
1: tiden.
0: Jeg så noe trist på en serie, ok?
2: Ja.
1: Ja. Du trenger ikke å forsvare deg selv. Her prøver vi å si at du må grine mer.
2: Ja, jeg vil se deg grine.
1: Gråt, Marita. Ja.
2: Grin for meg.
0: Det er egentlig dere som er onde her. Du har lyst til å se meg grine.
1: Nei, altså av glede da, på en måte. Eller ja. At du blir rørt.
0: Ja, ja.
1: Neida, det går jo. Det går, men det er veldig lett å tulle vekk ting, men det er et reelt problem, og jeg har veldig lyst til å jobbe med det. Jeg bare vet ikke helt, jeg vet ikke helt hvor jeg skal begynne.
2: Ja.
1: Jeg tror jeg må prøve å gå til fastlegen min igjen.
2: Ja.
0: Du har jo allerede startet her da, med å innrømme det,
2: ja.
0: Liksom.
2: Ja, ja,
1: ja.
0: Og det er jo kjempebra.
1: Ja, men så er det litt sånn, det er så sykt slap in the face, når du er på en måte, for det er jo ikke bare jeg, men alle andre som sliter psykisk og er flinke nok, eller ikke flinke nok, men altså klarer å ta det steget da, med å si, jeg trenger hjelp.
2: Mm.
0: Ja.
2: Og så får du ikke.
1: Og så får du ikke.
2: Nei, og hvis du får, så får du om 6 til 8 måneder.
1: Ja.
2: Det sånn, åja.
0: Ja.
1: Og det sånn, jeg har ikke lyst til å gå og si at, og rope ulv, ulv og si at nå skal jeg ta livet mitt heller for å få hjelp, på en måte.
2: Nei.
0: Nei. Det er helt sykt.
1: Men jeg har jo satt der før og fortalt, nå skal jeg bare si ordet rett ut, da hadde jeg selvmordstanker.
2: Mm.
1: Fikk jeg ikke hjelp.
0: Nei.
2: Ja. Men det er jo den fitte fastlegen din, ass.
1: Ja, word.
2: Ja, vi må egentlig hive ut på bålet.
1: Ja. Faktisk.
2: Ja.
1: Jeg brent henne før. Trenger ikke brenne noe mer.
2: Nei.
1: Hun ligger der og brenner enda.
0: Men jeg brent henne mange ganger.
1: Hun tar faen med ikke fyr.
0: Nei,
2: hun tar faen med ikke fyr.
1: Uff.
2: Hun trodde det skulle gått til når du en heks.
1: Ja, men vet du hva? Jeg sa at du kan gå på legelisten.no, da kan du lese liksom, reviews på leger og sånn. Det er 2 eller 3 som er sånn, flink lege, hør jeg hva du sier og henviser fort. Det gjelder fysiske problem. Alle andre er dårlig service, dårlig lege, ingen empati, kald. Det er bare sånn, lalalala. Men jeg så også på alderen hennes. Snart pensjonist.
2: Yay.
1: Så da er det bra.
2: Ja.
1: Ja.
2: Da var det jo, hun er jo fra en generasjon der det å være psykisk syke ikke var snakk om.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så jeg faktisk en TikTok om det her om dagen. Det var om autoimmune sykdommer da. Men det går litt sånn hånd i hånd, autoimmune sykdommer og psykiske sykdommer.
2: Mm.
1: Hun sa det at hun tror det er flere og flere som, flere og flere? flere og flere som sliter med autoimmune sykdommer og psykisk sykdom på grunn av at samfunnet utvikler seg i den retningen det gjør.
2: Ja.
1: Fordi folk mener jo at flere og flere skal ha diagnosen fordi at folk har blitt svakere. Nei, det er fordi samfunnet går jo så helvetes fort i svingen at du detter jo av.
2: Ja.
1: Du må jo være formarenfører for å klare å henge med.
2: Ja, og det var ikke lov til å være syk før.
1: Nei.
2: Det var ingenting, så de visste jo nesten ikke hva det var, så hvis du var deprimert, så var du bare en trist person.
1: Er du klar over hvor mange som var alkoholikere før?
2: Ja, worse.
0: Ja.
1: Word.
2: Worse.
1: Ja, så det var det da som går med.
2: Ja. Men hva er deilig å få litt ut?
1: Ja, skummelt å si høyt. Ja.
2: Ja. Vi skal finne en det går bra til slutt. Vi skal vel fikse dette
1: ja.
2: Om så vi må ta forbrukslån.
1: Word.
2: Du skal jo vinne Aerojacken nå. Du kan jo få deg private shrink.
1: Word.
2: And a lot of good meds.
1: Vent da, hva er nå spør du vinn på mandag. Jeg skal bare
2: jeg tror det 400 et eller annet
1: kjapp tur innom. Är det det? Det var ja. Jo det sist. Har du någon har du gått vidare?
2: 450.
1: Låt mig se.
0: Kan du snacka om?
1: Eurojackpot.
0: Oh ja. Ja.
1: Pengarna mina Marita.
2: Ja.
1: Sparbörsen min.
0: Ja ja ja. Det är ju på väg in i det.
1: 493.
2: 500 då.
1: Så det är till denna gången jag ska vinna kanske fredag.
2: Ja.
1: Det är ju nog på tisdag men det är kanske fredag.
2: Ja.
1: Ja. Jag har ju manifesterat vad det är 718.
0: Solid sum.
2: Jag husker inte. Men det stämmer sig.
1: Ja, något sånt.
2: Något sånt.
1: Jag får se boka mig.
2: Solid sum i alla fall.
1: Ja.
2: Yes.
1: Men jag vet ju då att när den landar på den, det är min.
2: Yes.
1: Ja. Det kan jag gärna se snart. Alltså, det är, hör du det? Universe.
2: Yes.
1: Soon.
2: Soon.
0: Give it.
1: Mama needs some money.
2: Yes, please.
1: Ja.
2: Okej, okay, Lena Marita. Hvordan har du det?
1: Det lov å gråte.
2: Ja, må du grine litt i år?
0: Det går. Jeg har vært syk noen dager, så det har vært litt dritt.
1: Ja.
0: Egentlig.
1: Ja, ble du egentlig skikkelig frisk siden da du følte fjeset ditt skulle datt av?
0: Nei. Gikk jo...
1: Nei, sant.
0: Ja, nå dro den strikken alt for langt. Ja. Skal være på alt, vet du. Så da ble det dessverre en knekk, og ble syk i noen dager, og det dritt kjedd.
1: Ja.
0: Og det så kjedelig å være syk, fy fader.
1: Men har du holdt det hjemme nå da?
0: Ja, mange dager faktisk.
1: Bra. Veldig bra. Det er vanskelig det for oss people pleasers.
2: Yes.
0: Det er det. Og det er jo det, det er jo så rart man blir syk å gå på veggen liksom.
1: Nei, nei, som faen.
0: Nei, og så igjen, hvem er det vi prøver å please her egentlig? Arbeidsgiver gir noe faen?
1: Ja, ja faktisk.
2: Det er faen sant.
1: Ja.
0: Det er bedre å heller ta noen dager enn i stedet for å gå på en smell. Men det er veldig vanskelig for oss å forstå tydeligvis. Alle oss tre.
1: Ja. Ja, det er sant.
0: Ja.
1: Prøv litt til. Prøv litt grann til.
2: Ja.
1: Kanskje det går.
0: Det går kan sikkert over. Kan
2: det litt energi å hente rundt hjørnet der?
1: Nede lille tåret, vet du.
2: Ja.
1: Den har ikke vi brukt enda.
2: Ja. Nei. Men du frisk nå da?
0: Ja, da jeg bedre.
2: Ja.
1: Yeah. Back on track.
2: Back on track.
0: Ja, knaps.
1: Akkurat i tide for våren.
0: Du da, Ronja.
1: Jo.
0: Ja, fy faen, så gleder jeg meg til vår.
1: Det er 35 dager til første vårdag.
0: Jeg begynner å grine.
2: Det er faktisk ikke så lenge til.
0: Det holder ut til det.
2: Men neste måned er den minste måneden i året.
1: Ja.
2: Åh, det skal bli deg.
1: Ja.
2: Nei, det går jo greit med meg også. Jeg har mye angst for tiden. Jeg synes det er litt irriterende. Får litt sånn panikkangst i nyhåndet. Og det er jo ekstremt ubehagelig. Ellers så går det bra.
1: Men det skjer jo en ganske stor endring i ditt liv.
2: Ganske stor endring i mitt liv. Jeg skal få samboer. Jeg skal dele seng med en mann som er kjæresten min. Og det skjer jo veldig, veldig fort. Det dette her er jo, jeg føler jeg må forklare meg selv litt, selv om dette skjer så jævla fort.
1: Trenger ingen forklaring på løv?
2: Nei.
0: Rar.
2: Nei, men det er jo fordi huset jeg bor med, som heter Frida, hun flyttet ut, så hun sa opp leiekontrakten, og da var jeg sånn, ah, fuck, nå må jeg finne en ny en.
1: Ja, for den der, det er nice, den vil du bo i.
2: Ja, jeg digger den, den synes jeg, altså, lokasjonen fantastisk, det parkeringsplass,
1: ja.
2: Det balkong, det prima lima, liksom.
1: Ja.
2: Ja,
0: det den beste leiligheten i Bergen, vil jeg si.
2: Ja, altså. Det faktisk det.
1: Det var også der Marita bodde før, for dere som ikke visste det.
2: Ja, og så det jo en ny mann i mitt liv.
1: Yay.
2: Som jeg er veldig glad i. Og vi har jo skjønt at ok, hvis dette her skal vi får bare satsa da.
1: Ja.
2: Så da konkluderte vi at han flyttet inn og sa opp sin egen leilighet, flyttet til Bergen inn med meg.
1: Ja, for det er jo greit å nevne da at det er liksom sånn, muligheten er for god til å ikke ta han.
2: Ja.
1: For han bor ikke i Bergen fra før.
2: Nei.
1: Du har ledig rom, du må fylle det rommet uansett, eller altså leie penger må inn.
2: Ja, og jeg har ikke råd til, jeg har jo råd, men jeg har ikke lyst til å ta meg råd til å bo i den leiligheten alene, for det blir, da er det liksom, det blir litt for mye.
1: Ja, da må du virkelig bruke leia di på en måte og være hjemme.
2: Ja, og da må jeg tilpasse økonomien min, da har jeg ikke lyst til.
1: Nei.
0: Helt og slett.
1: Fair enough.
2: Ja, jeg har like livet mitt som sånn.
1: Ja.
0: For det kan jeg kjenne jævlig godt, jeg, Ronja. Det kjenner jeg jævlig godt.
2: Ja, det helt sykt. Så det ikke mye som skjer, og så det sikkert litt sånn underbevissthet der med litt sånn, oi shit, dette her jo dritskummelt fra begge to. Og så har vi vært veldig mye med hverandre, og da blir det litt sånn knegging, og litt sånn... Og så har vi vært uten hverandre nå da i noen dager, så da var det veldig deilig å få han hjemme. Så nå vi venner igjen. Vi har ikke vært uvenner, altså. Vi har bare av på til seg en så jævlig irriterende.
1: Dere ikke venner?
2: Nei.
1: Dere kjærester?
2: Med kjæreste, vi også venner da.
1: Ja, jeg prøver å spørre Joakim etter vi har kranglet litt, eller hvis jeg har vært frekk.
2: Ja.
1: Eller sensitiv.
2: Ja.
1: Hvis jeg har vært litt sensitiv.
2: Ja.
1: Og overreagert. Så sier jeg til henne etterpå, jeg bare, vi venner igjen nå. Han bare, nei, du kjæresten min. Jeg bare, vi kjæresten igjen da. Han bare, vi har ikke sluttet.
2: Nei.
0: Vi har ikke sluttet. Jeg bare,
1: ok. Så da er vi venner.
2: Ja. Nei, jeg,
0: ja, du stresser, Ronja.
2: Ja, jeg har stresset litt med det, tror jeg. Jeg synes det, jeg føler man har hoppet over ganske mange steg.
1: Men der, dette synes jeg vi skal snakke litt om, for det er jo det på en måte hele skamløst er basert på. Disse dumme, dumme tabuene som, altså hvorfor i helvete er det tabu liksom?
2: Ja.
1: Hvem har bestemt at det skal være en spesifikk timeline på ting?
2: Ja, det er jo liksom det, og det er sånn, hvis det føles bra, noe som du gjør, det føles veldig bra, og jeg føler jo at vi lagt for hverandre, liksom.
1: Ja.
2: Og jeg har prøvd å stått imot så mye.
1: Ja, det har du.
2: Jeg bare, skal faen ikke bli forelsket i deg?
0: Så bare, fy faen, jeg så det dag 1, liksom. Jeg bare, ja, ja.
2: Jeg bare, åh, satan.
1: I was in denial.
2: Ja, det var bare, jeg var super i forelsket så lenge. Og han bare, jeg ser det jo på deg. Jeg bare, nei! Jeg er ikke det, jo det er du. Åh, ok.
1: Ok da.
2: Ok, jeg er det.
1: Liker det.
2: Jeg er forelsket deg. Ja, ja. Hva faen?
1: Ja, ja, ja.
2: Altså, ja, skikkelig kliste.
1: Elsker det. I love it. I love it. Vi trenger litt kliste og sånn Valentine's Day.
2: Ja, og så jeg tenker jeg sånn at når muligheten kom nå, det hadde blitt litt for dumt om jeg hadde fått inn noen andre, for så hadde vi bestemt oss for å flytte i lag. Noe det hadde blitt uansett.
1: Ja, spesielt når man bor så langt unna, det er det jeg mener med at, ok, det er kort tidslinje her.
2: Ja.
1: Oh, whatever. Ja. So what, liksom.
2: Ja.
1: Fuck normene.
0: Men men igjen, det er litt sånn, jeg skjønner at du er litt redd, men du må jo bare huske på at selv om dere bor sammen, så må dere bare være flinke til å pleie forholdet, for det er jo det mange går på en smell på når de flytter inn sammen.
1: Ja, og så tenker jeg det er fint også, og da kanskje keep a little bit busy sometimes.
2: Ja, jeg er jo ekstremt opptatt hele tiden uansett.
1: Ja.
2: Men det som er veldig fint er at han er veldig selvgående, så jeg slipper å drive og passe på at han har det bra.
1: Mm.
2: Og han også er jo en person med makk i revet, så gjør jo mye hele tiden.
1: Ja.
2: Og det er veldig deilig.
1: Mm.
2: Sånn at jeg slipper bare sånn, eller ringer bare, jeg er jo på besøk og sånn.
1: Ja.
2: Oh, ja, ok, nice.
1: Ja. Det som jeg merker er litt rart allerede nå, når jeg begynte å bære masse på Askøy, for jeg skal jo flytte ut nå i løpet av februar. Det er litt sånn, ja, vi skal bo sammen, men vi har hver sine liv, men samtidig så må du på en måte alltid ha, det er ikke bare din egen timeplan du skal ha dreist på lenger.
2: Ja.
1: Du skal ha dreist på hans timeplan også. Jeg trenger ikke vite nøyaktig hvordan jeg hele tiden kan gjøre på, og hvordan han bærer seg og sånn, på en måte. Men, får jo bevist det uansett.
2: Ja.
1: Men, men det er litt sånn, skal vi spise middag i lag i dag, eller ikke?
2: Ja.
1: Sånne ting. Skal vi være i lag i dag, eller hva skal du? Bare sånn at jeg vet.
2: Ja.
0: Men det er jo sånn, det er jo sånn, det er, altså sånn har du uansett hvem du bor med, skjønner du? Altså, jeg og Ronja hadde...
1: Nei, jeg hadde ikke med Maria.
0: Åja, jeg og Ronja hadde det sånn.
2: Jeg og Ronja hadde det. Jeg sa, ikke til pappa jobb, jeg lager middag. Så jeg ventet til du kom hjem,
1: jeg
2: da.
1: Jeg har aldri hatt det sånn. Jeg hadde det ikke med Siam, jeg hadde det ikke med Maria.
0: Åja.
2: Nei.
1: Vi spiser middag alene. Av og til sier jeg sånn, skal du nok ikke vel? Jeg skal se filmen, du ser filmen med.
2: Ja.
1: Men...
2: Åja, nei, jeg tilpasste hverdagen min til Marita sin arbeidsdag.
1: Nei, det gjorde ikke vi.
2: Jeg var sånn, åh, jobber du kveld i dag også?
1: Ja.
2: Jeg må ikke være med deg da.
1: Altså, jeg pleier ikke å gjøre heads up sånn hvis jeg er hjemme, og jeg skal dusje.
2: Ja.
1: Skal du på do? Nei? Ok, da går jeg dusjen.
2: Ja, ja, ja. Det synes jo jeg er litt trist. Men det blir digg at du får det nå.
1: Ja.
2: Jeg liker jo en sånn hverdag.
1: Ja.
2: Åh, Marita, jeg savner å bo
0: med deg. Jeg savner deg også.
2: Jeg skal bo med en
0: mann. Ja, jeg vet.
2: Asj!
0: Ja,
2: asj! Nei, det går bra det.
1: Vi skal bo med menn begge to.
2: Ja, hva faen?
0: Det kommer til å gå så fint.
2: Jeg føler jeg har blitt så sykt. Jeg blir så voksen.
1: Hva skjedde liksom?
2: Ja!
1: Når vi startet podden så hadde vi ingen mål og mening og bare date og lå.
0: Oi!
2: Ja. Men nå, jeg ble skikkelig. Jeg føler...
0: Jeg ble skikkelig. Da fikk jeg kjære, herregud, slapp helt av. Dette kan gå så fint.
2: Ja, men livet mitt har blitt så...
1: Bare, du har ikke endret det litt, Ronny. Du har bare en mann.
2: Ja, det er sant.
0: Og så hele livet slutt på hodet, liksom.
2: Nei, men jeg liker...

det var det, och den timmen jag ska vara idag är tillbaka igen på torsdag. Så vet du det, och det är Trine som ska fortsätta den nästa timmen här på Radrix. Har du rätt att fortälla något, har du rätt eller annat att fortälla mig, så kan du gå och sända en sms till 911-97253, 911-97253. Och hvis det är något du liker och stötta oss med, så gå in på hemsidan vår, radioriksoslo.no. Där kan du bli frivillig radiolytterlicens. Jag kan inte sagt det bättre. Eller så kan du vipsa till oss 911-97253. Vi trenger lite stötta akkurat nu, för vi är sliter litt, men vi sliter litt, det gjør sikkert du også, så da får du bare kose deg med det du har, og vi koser oss med det vi har. Radio Rix er døgnet rundt på FM DAB og på nettet, bare vi ikke har teknisk trøbbel. Tom Russell, Annette, husk, jeg er tilbake igjen neste torsdag, men Radio Rix, god for det også, helt klart.

ratatata. Med soterna flapsa i värld som ur sfär. Till slut då på toppen på en fabrik vi besatt. Jag drog till en man som mista ett hand. Så mötte jag en rasligt och så klappa jättehand. Han i kurra med rynket med beina i värld. Siden är det ingen som har sett dem i det hand.

Vilken det syns i flaggorna, det syns en egen i skor. Och vita ögonbryn, jag tusen man, jag tror nu dansar här min bror. Med flickor i nya skor, klänningar i grönt och strumporna så skönt i gult. Eller skärt, det här är säkert lönt, skuda sig till fest, kloppan

generalbesöken, ögonblad och släppare och spyr. Men han är inte snad och ser den där kapten. Han är ju inte sen att svänga på sina ben. Ge mig nu en kyss, du lovade mig nyss. Då får jag den nej, då tar jag den på kryss. Här är det jag som styr, kärlek med min fyr. Och kjolarna är skum som yr. Hej, passa på för nu ska vi brassa back. Nu går vi runt på knack och hala hem på snack. Var lugnt, du är trygg och säker hos en första klassignal matron. Hej, passa på för nu ska vi brassa back. Nu går vi runt på knack och hala hem på snack. Var lugnt, du är trygg och säker hos en första

0: Se pröva ring igen.
1: Och har du en våldtäkt du vill fortälla om, då tar vi på oss negligé och köper oss en dong.
2: Negligé.
1: Och vet du om någon som smugglar amfetamin?
2: Amfetamin.
1: Vi ringer upp på lördag för det här är bursdagen min.
2: Nej, vad fan, jag sa att vi inte skulle ta med oss han hit.
3: Ja, vi runder av dette programmet som vi kaller To på rappen her på Radio Riks Oslo med Tryvannstårnet fra Tom Mathisen og Herodes Falsk. Etterpå så kommer et program om Alf Prøysen.
1: Vel, Oslo fikk nytt Tryvannstårn som opp i åsen sto. Turister de kom langvest fra for å dra dit opp og glo. Det var ikke en grusom dag, jo det var en skrekkelig dag. Ja, det var en grusom dag den dagen da Tryvannstårnet falt. En danske som kom langvest fra, han ville opp og se. Han tok ut livsforsikring, kanskje ramlet tårnet ned. Det var ikke en grusom dag, jo det var en skrekkelig dag. Ja, det var en grusom dag den dagen da Tryvannstårnet falt. Han tittet ned på bakken, skrekkslagen fikk han se. En tømmerhogger som tok feil av tårnet og et tre. Var ikke det en grusom dag? Jo, det var en skrekkelig dag. Ja, det var en grusom dag den dagen da Tryvannstårnet falt. Han satt i et kjempebrøl, kom aldri for å se. Og med vekta på ei side, så ramlet tårnet ned. Det var ikke det en grusom dag? Jo, det var en skrekkelig dag. Jo, det var en grusom dag den dagen da Tryvannstårnet falt. Folk satt på sikkerhetsbeltet, ei dame ropte hufta. Da tårnet tok en salto og seilte gjennom lufta. En grusom dag. Var ikke det en skrekkelig dag? Jo, det var en grusom dag den dagen da Tryvannstårnet falt. Og det rullet gjennom byen til Vestbanen stasjon. Og der ligger det til skue som turistattraksjon. Var ikke det en grusom dag? Jo, det var en skrekkelig dag. Jo, det var en grusom dag den dagen da Tryvannstårnet falt. Tryvannstårnet falt. Pum!

Agnes, nå släpper du, hör du det? Tralala, tralala. Jag sliter innan tjejer vill vara i fred. Tralala, lalala. Och så rätt in i bordkanten hofta mina. Imorgon så är både gul och blå. Kan du när släpp inte höra och så? Tralala.

kommer du ikväll. Det var en så kallt, ska vi säga, si, festlåt och det hade han många av. Vi kallar det bygdefester för detta här var ju runt 1950 plus minus att han sang disse låtarna. Vi tar med en sån festlåt till som Alf Prøysen hade för det var många melodierna hans som blev spilt på fest och lystlig lag.

0: Och så kvisken i öret mitt och spör om han inte kan få följa med hem.
1: Svar då.
0: Jag får snu mig runt och göra som jag inte hörde någonting. Och det lyder sig fort. Och så synger jag lite och svinger mig och ser ut som om inte nog är gjort.

0: hade automat och känt oss gammeldags och fri. Men vi sitter vid ett tv-apparat, så vi har aldrig tid. När gång vi får lyst till att ta fedrarven upp, sänder de i tv-supershow med tid på topp.
1: Men drömmen är latent och synker ner i själens kropp. Och tänk om vi fick smyga ut en tv-ledig natt.
0: Vi skulle tömt en chokladautomat
1: och lurt en bonde i en port
0: och plyndra bankvalv och blivit gängstra format.